0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Hollywood, červené koberce, úsmevy pre fotografov a milióny fanúšikov. Navonok pôsobia ako dokonale sympatické celebrity, no osobné stretnutia vraj často ukazujú úplne inú tvár. O kom budem teraz v škandále pokračovať na sociálnej sieti, tým sa nedávno rozbehla veľká diskusia, v ktorej ľudia opisovali svoje najhoršie skúsenosti so známymi osobnostiami a niektoré príbehy fanúšikov poriadne prekvapili. Staré známe porekadlo hovorí, nikdy nestretávaj svojich hrdinov. Budeš sklamaný. Mnohí fanúšikovia totiž tvrdia, že osobné stretnutie so celebritou býva často obrovským sklamaním. Do online diskuzie sa zapojí stovky ľudí od čašníkov cez pracovníkov hotelov až po komparzistov či členov produkčných tímov. Niektorí opisovali obyčajnú neochotu alebo ignorovanie, iní hovoria o otvorenej arogancii, ponižovaní či dokonca urážkach. A jedničku si vraj vybojovala svojou aroganciou Jennifer Lopez. Ona vraj dokonca podala žuvačku do ruky asistentovi. Fuj. Hrdé druhé miesto si vyodpoklonkovala Julia Roberts. Vraj ani jej arogancia nepozná medze. No a na ďalšie celebrity mrknem hneď po muzike.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh
1: Radio. Pre dnešok sa lúčim, aj naďalej posielam super muziku, ale hlavne púšťam miesto ďalším super kolegom. Tak sa majte fantasticky. A opäť ahoj, zajtra. Teším sa.
0: Skandál!